0: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu do 21 stepen. Najviša dnevna temperatura kretaće se između 29 i 34 stepena.
3: Ja sam Dino Šaran, grupa Letu Štuke, slušate Radio Zenica.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu do 21 stepen. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 29 i 34 stepena.
2: Ja sam Snežana Vidović, a vi slušate Radio Zenicu.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing Radio Zenice 032 449 211. Tu smo zbog vas.
1: Mili.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u tri termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.bar.

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba
1: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.
2: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu do 21 stepen. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 29 i 34 stepena.
4: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Laka, slušajte Radio Zenicu, živjeli.

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom. Kad mi nalegne na grudi svaka suza ovog svijeta, pa me stignu

zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: Marketing minute.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 17. do 19. augusta iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, bombonjera Tofife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
4: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
5: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
6: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
7: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062 336 141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
8: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
9: Ja sam Rizo Ruža, a vi slušate Radio Zenicu.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu do 21 stepen. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 29 i 34 stepena.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima radio televizije Zenica. U programu televizije Zenica u tri termina dnevno 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. Preko puta glavne autobuske stanice.

0: Marketing.
1: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sučuk ili kulen 60 grama, Vimar Marku 70, sok Lemonade 1,5 litar, Fruits 1,95, Instant Kafa 200 grama, Nescafe senzacionalnih 11,95, Čarape 3 komada 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
4: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada je 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
5: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
6: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

0: Marketing minute.
1: Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
3: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 17. do 19. augusta. Iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica, 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti, 800 grama, Bela 4,95, bombonjera Tofife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rugova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
6: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
7: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
8: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
9: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest u indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
10: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
11: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032 449 211, te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju. Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.
2: Radio Zenica.
3: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
4: Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu do 21 stepen. Najviša dnevna temperatura kretaće se između 29 i 34 stepena.

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba
1: Marketing.
2: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
3: Tri dana top cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, grožđe crno 1 kg 2,20, melona supa kokošija i goveđa 60 grama 0,50, keks frondi 250 grama 2,45. Vaš Robot.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
6: Za svaki predah, kafa se vdah.
1: Marketing.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Đura, vi slušate Radio Zenice.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.

0: 12 sati.
1: U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Naša snaga.

0: Poštovani gledatelji, predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i zamjenik predsjedateljice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar obrane Zukan Helez bili su u posjeti općinama Gornji Vakuf, Uskoplje i Bugojno, gdje su razgovarali sa predstavnicima lokalnih zajednica, a posjetili su i rudnik mrkog uglja Gračanice i tvrtku namjenske industrije Binas d.d. Bugojno. Zamjenik predsjedateljice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar obrane Zukan Helez, zajedno sa zapovjednikom NATO stožera Sarajevo, brigadnim generalom Jamesom Fowlerom, boravio je u službenom posjetu tvrtkama namjenske industrije Binas d.d. Bugojno, BNT d.d. Novi Travnik i Pretis d.d. Bogošća, gdje su razgovarali s rukovodstvima tvrtki, a obišli su i proizvodne pogone. Bili smo i u središtu za profesionalni razvoj zapovjedništva za obuku i doktrinu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Travniku, gdje je upriličena svečana ceremonija u povodu završetka obuke 20. naraštaja dočasnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Pratili smo i aktivnost zračnih snaga EUFOR-a, koji su u suradnji s Gorskom službom spašavanja Jablanice pružili potporu u realizaciji operacije Arx Alpina, tijekom koje je na planinu Prenj transportiran i postavljen novi planinarski bivak. U emisiji govorimo i o završetku tečaja za instruktore engleskog jezika, koji je održan u odjelu stranih jezika Središta za profesionalni razvoj zapovjedništva za obuku i doktrinu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Rajlovcu. Od vijesti u najavi emisije izdvajamo: zamjenik predsjedateljice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar obrane Zukan Helez, zajedno sa zapovjednikom NATO stožera Sarajevo, brigadnim generalom Jamesom Fowlerom, boravio je u službenom posjetu općini Bugojno. Tijekom ovog posjeta održali su sastanak s načelnikom općine Edinom Mašićem i razgovarali o mogućnostima daljnjeg razvoja općine Bugojno, ulaganjima u projekt vodovoda, obnovi bivše Titove vile Gorica, za što treba osigurati zakonske i druge uvjete. Ministar Helez je istaknuo i važnost projekta deminiranja na području općine Bugojno, koji se realizira uz potporu vlade Sjedinjenih Američkih Država. Zamjenik ministra obrane Bosne i Hercegovine Slaven Galić sastao se u Ministarstvu obrane s američkim vojnim izaslanikom brigadirom Gregorijem Holmesom i njegovim zamjenikom pukovnikom Seanom Tetešijem. Tijekom sastanka Galić je istaknuo kako je kontinuirani dijalog s američkim partnerima od velike važnosti za daljnji razvoj obrambenog sustava Bosne i Hercegovine, te jačanja interoperabilnosti i profesionalne sposobnosti oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Izaslanstvo Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine, koje je predvodio zamjenik ministra Aleksandar Goganović, nazočilo je svečanoj ceremoniji na Univerzitetu odbrane u Beogradu, na kojoj su školovanje završili i kadeti oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Izaslanstvo je bilo i na sastanku s načelnikom glavnog stožera Vojske Srbije, generalom Milanom Mojsilovićem. Na sastanku je naglašena dobra suradnja između oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Vojske Srbije, te izražena želja za unapređenje suradnje u duhu uzajamnog interesa. 9 novih kadeta koji su završili časničko školovanje u Republici Sjevernoj Makedoniji i Republici Srbiji potpisali su ugovore o djelatnoj vojnoj službi i proizvedeni u čin potporučnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Svečana ceremonija upriličena je u Domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Sarajevu, a predvodili su je načelnik zajedničkog stožera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general pukovnik Gojko Knežević, i zamjenik pomoćnika ministra obrane za upravljanje resursima Zenaid Šabić. Bilježimo i vijest da je helikopter 2. helikopterskog skvadrona Brigade zračnih snaga i protuzračne obrane oružanih snaga Bosne i Hercegovine bio angažiran u pružanju pomoći civilnim strukturama vlasti tijekom gašenja požara na području općine Konjic. Bila je to jedna od najsloženijih i najzahtjevnijih misija, koja je uspješno izvršena jer se radilo o nepristupačnom terenu i izuzetno otežanim uvjetima djelovanja. Požar se gasio u punoj koordinaciji i sinhronizaciji sa helikopterom Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona, čime su postignuti maksimalni efekti na terenu. O najavljenim temama opširnije ćemo govoriti u nastavku 361. emisije TV serijala Naša snaga. Predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i zamjenik predsjedateljice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar obrane Zukan Helez bili su u posjetu općinama Gornji Vakuf, Uskoplje i Bugojno. Tijekom ovog posjeta visokog izaslanstvo je posjetilo rudnik mrkog uglja Gračanica, jedan od najuspješnijih rudnika u Bosni i Hercegovini, a u Bugojno je odalo počasti i položilo cvijeće na središnjem spomen obilježju poginulim borcima i šehidima Bugojna. Izaslanstvo je imalo i sastanak s načelnikom općine Bugojno Edinom Mašićem, na kojemu je razgovarano o ključnim razvojnim projektima ove lokalne zajednice, a poslije je posjetilo tvrtku Binas d.d. Bugojno, jednu od značajnijih tvrtki namjenske industrije u Bosni i Hercegovini.
1: Kada je u pitanju Binas Bugojno, želim s ponosom da kažem da prošli mjesec, šesti mjesec, je najveći ostvaren prihod mjesečni otkako u posljeratnom periodu.
2: Rezultati koje ovaj privredni kolektiv postiže u zadnje tri godine su zaista vrlo, vrlo značajni, ne samo za Bugojno, već i za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Za nas u Bosni i Hercegovini namjenska industrija je veoma važna. Važna je za našu ekonomiju, za otvaranje novih radnih mjesta, za širenje naših tržišta, ali važna je i za sveukupnu sigurnost Bosne i Hercegovine, kao što je to namjenska industrija važna i u drugim državama regije i širom Europe i svijeta.
0: Zamjenik predsjedateljice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar obrane Zukan Helez zajedno sa zapovjednikom NATO stožera Sarajevo, brigadnim generalom Jamesom Fowlerom, bio je u posjetu tvrtkama namjenske industrije Binas d.d. Bugojno, BNT d.d. Novi Travnik i Pretis d.d. Vogošća. Tijekom ovog posjeta visoki dužnosnici su imali sastanke s rukovodstvom ovih tvrtki, a obišli su i proizvodne pogone tvrtki.
1: Krenuli smo od Binasa Bugojno i vidjeli smo da tamo ima negdje oko 65 komponenti koji se proizvode za konačan proizvod, to je upaljač za različite vrste raketa i granata. Također uvjerili smo se u različite proizvodne asortimane kompanije BNT u Novom Travniku. Oni su također podigli stepen prihoda za 50%. Završavamo ovdje sa Pretisom Vogošća, također kako su me obavijestili, u prvih šest mjeseci dobiti oko 13 miliona, što je veliki skok u odnosu na prošlu godinu.
3: I think it was very important for me to come out here and see it firsthand, the capability.
4: Za mene je bilo veoma važno da dođem, da se uvjerim iz prve ruke o sposobnostima namjenske industrije Bosne i Hercegovine.
3: It's good to see that
4: I veoma je bitno bilo da smo se uvjerili da su da je proizvodni portfolio svih ovih kompanija orijentisan prema NATO savezu, evo na primjer artiljerijska granata 155 mm ide u skladu sa NATO standardom.
3: From NATO headquarters.
4: I NATO štab u Sarajevu nastavit će da u okviru svog mandata pružati podršku ovom sektoru sarađujući prvenstveno sa institucijama Bosne i Hercegovine na jačanju sposobnosti, unapređenju interoperabilnosti, upredljavljanju saradnje sa savezničkim partnerima na obostranu korist.
3: Bosnia Hercegovina and NATO.
0: Prigodnom ceremonijom u središtu za profesionalni razvoj zapovjedništva za obuku i doktrinu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Travniku obilježen je završetak obuke 20. naraštaja dočasnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Vrlo zahtjevnu obuku uspješno je završilo 53 polaznika i polaznice.
5: Sa ovom generacijom oružane snage do sada su realizirale ukupno 1265 pripadnika koji su u 20 klasa završili vrlo zahtjevnu i rigoroznu obuku i na taj način ojačali podofficijske kapacitete oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Obuka u Centru za profesionalni razvoj nije bila nimalo lahka, bila je zahtjevna, ali s ponosom možemo kazati da su oružane snage od danas bogatije za 53 mlada nova lidera.
6: Danas na svečanoj ceremoniji završetka podoficirske obuke 20. klase podoficira oružanih snaga Bosne i Hercegovine je značajno pokazatelj da oružane snage Bosne i Hercegovine dobije 53 nova podoficira, a ujedno je pokazatelj da Centar za profesionalni razvoj uspješno realizuje svoju misiju.
0: Polaznici obuke ističu važnost ove vrste edukacije, ali i veliku potporu instruktora tijekom obuke.
7: Završetak podoficirske obuke predstavlja vrlo važan trenutak za sve nas. Iza nas su mjeseci intenzivnog rada, učenja i brojnih izazova koji su nas učinili podoficirima. Zahvalio bih se svim instruktorima i starešinama na prenesenom znanju, profesionalnom radu i strpljenju. Njihovo iskustvo bit će nam dalja vodilja u razvoju naših karijera.
8: Obuka je bila jako zahtjevna i izazovna, ali uz pomoć naših instruktora unaprijedili smo svoje postojeće i naučili novije vojničke vještine. Tu smo imali samu STX vježbu, situacijsku terensku vježbu, koju smo mogli ono naučeno znanje praktično pokazati.
9: Čast mi je što sam izabrana kao polaznica 20. klase. Ovo priznanje ne smatram kao lični uspjeh, već kao rezultat našeg zajedničkog rada, međusobnog poštovanja i prije svega stečenog prijateljstva na ovoj obuci. Stečeno iskustvo i znanje će mi biti dodatna motivacija da svoje zadatke obavljam časno i profesionalno kao i do sada u svojoj jedinici.

0: Avijacijska postrojba EUFOR je u suradnji s Gorskom službom spašavanja Jablanica uporabom svojih naprednih kapaciteta zračnog transporta pružila potporu u realizaciji operacije Arx Alpina, tijekom koje je na planinu Pren transportiran i postavljen novi planinarski bivak. U sklopu ove operacije helikopter EUFOR-a CH-47 Chinook izvršio je zračni transport posebno konstruiranog planinskog skloništa na ovu lokaciju, gdje će predstavljati važno utočište za planinare, šetače i pripadnike hitnih službi koje djeluju na Prenju. Ovaj bivak je izgradila i velikodušno donirala porodica Brkanović u spomen na svoju kćerku i sestru Maidu Brkanović, koja je tragično stradala 29. kolovoza 2020. Ovo sklonište, kojim će upravljati planinarsko društvo Jablanica, predstavljaće trajni spomen, a istovremeno biti i koristan objekt za posjetitelje ove planine dugo godina u budućnosti.
1: Bilo je uzbudljivo, zasigurno, ali mislim da smo odradili jedan pravi posao. Ovo je operacija Arx Alpina ili Alpska tvrđava koja se planira već evo mjesecima u saradnji Gorske službe spašavanja, stanica Jablanica i EUFOR-a i njihove talijanske posade koju vidite iza nas. Danas smo imali privilegiju i čast da postavimo jedan bivak u znak sjećanja na planinarku koja je poginula u Americi, za koju je njena porodica insistirala da donira jednu ovakvu kuću. Međutim, iza je postao jedan cijeli plan i operacija kako bi se pripremio teren, uradile stope, kavezi za transport i onda sve to dodatno osiguralo i dokumentacijom pokrilo. Nimalo lagan posao u posljednji trenutak, ali evo uspjeli smo zahvaljujući EUFOR-u i neumornoj ekipi Gorske službe spašavanja koja je danas u jednom danu montirala apsolutno sve dijelove ovoga bivka i ostavila ga svim planinarima na korištenje. Besplatno, otključano 365 dana u godini, 24 sata sedmično.
2: As EUFOR we are here to support the population of Bosnia and Herzegovina. And when it's possible, we try to support local initiatives like this one to use our military capabilities and support in that way the local services.
3: This was just the last day of a long planning and activity we started in February.
1: Ovo je samo posljednji finalni dan jednog dugog procesa koji nam je prethodio. Sve ovo se planira još od februara kada je EUFOR na zahtjev GSS-a Jablanica pokrenuo cijelu proceduru, pa je to uključivalo i planiranje i testiranje i inspekcije, naučene lekcije, pa nekad smo zakazali, pa smo sve to ispravljali, ali evo došli smo do zadnjeg dana. Ovo je operacija koja je uključivala tri različita stage-a, odnosno tri različite faze. Prva je bila faza izrade dokumentacije i inspekcije svega onoga što je urađeno. Druga faza je bilo postavljanje betonskih blokova kao podloge, odnosno temelja za ovu kuću. I treća faza, posljednja, je bila iznošenje bivka u saradnji sa Gorskom službom. Ovo je bilo više od tehničkog leta instalacije bivka. To je u stvari bila poruka šta se sve može postići uz međunarodnu saradnju i instalaciju i šta možemo sve ostaviti na vrhovima naših planina.
0: Ovom operacijom istaknut je pozitivni utjecaj koji se može ostvariti suradnjom između lokalnih zajednica, Gorske službe spašavanja, civilnog društva i EUFOR-a. Združivši specijalističke sposobnosti EUFOR-a sa opredjeljenjem da se pomognu lokalne inicijative, operacija Arx Alpina pokazuje kako razvoj snažnih partnerstava između EUFOR-a i lokalnih organizacija može za rezultat imati konkretnu i trajnu korist za zajednice širom Bosne i Hercegovine. Zapovjednik EUFOR-a, general bojnik Mauricio Fronda, pozdravio je priliku da se podrži ovaj projekt. Operacija Arx Alpina pokazuje kako se kapacitetima EUFOR-a, stanovnicima Bosne i Hercegovine, pomoć može pružiti i kroz nešto što ne predstavlja dio naših svakodnevnih aktivnosti. Ponosni smo što podržavamo projekt kojim se odaje počast uspomeni na Maidu Brkanović, ali i pruža trajna korist planinarskoj zajednici i svima koji uživaju na planini Prenj. Operacija Arx Alpina pokazuje kako se jedinstvene operativne sposobnosti EUFOR-a mogu upotrijebiti da bi se podržali projekti koji donose trajnu korist lokalnim zajednicama, što je potvrda našeg kontinuiranog opredjeljenja za suradnju s vlastima i zajednicama Bosne i Hercegovine. Pored svog primarnog mandata pružanja potpore vlastima Bosne i Hercegovine u održavanju sigurnog i stabilnog okruženja, EUFOR ostaje posvećen pružanju potpore inicijativama kojima se jača otpornost, unapređuje suradnja i ostvaruje vidljiva korist za građane diljem zemlje. U odjelu stranih jezika Središta za profesionalni razvoj zapovjedništva za obuku i doktrinu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Rajlovcu upriličena je svečana ceremonija u povodu završetka tečaja za instruktore engleskog jezika Train the Trainer. Tečaj je uspješno završilo 12 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji su instruktori engleskog jezika u vojarnama Kozara u Banjoj Luci i Rajlovacu u Sarajevu. Predavači na tečaju bili su eksperti, profesorice engleskog jezika iz Republike Hrvatske.
4: I naravno da će sve ovo služiti svima nama u budućem periodu na nadogradnji naših aktivnosti koje realizujemo u učionici.
0: Svi polaznici tečaja za instruktore engleskog jezika su zadovoljni inovativnim predavanjima, znanju i iskustvu koje će im, kako kažu, zasigurno pomoći u njihovom daljem radu.
5: Smatram da je ovaj tečaj iznimno koristan instruktorima, osobito onima koji su tek na početku svoje karijere poput mene.
6: Nakon dvosedmičnog kursa pod nazivom Train Trainer mogu reći da mi kao instruktori izlazimo sigurno kompetentniji, sa više energije i sa, slobodno mogu da kažem, više znanja.
7: I evo danas sam završila dvosedmični kurs iz metodike, ili što bi mi ovdje na engleskom rekli Train the Trainer. Predavanje iz metodike značajno su doprinijela mojim nastavnim kompetencijama, to jest unapređivanju mojih nastavnih kompetencija. Stekla sam znanja o planiranju nastave, savremenim metodama obuke i odabiranje lekcija, to jest aktivnosti koje posjeću aktivno učešće svih polaznika.

0: Baš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
2: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe radio televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032 449 211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju. Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica.

0: 990KM, proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%, a na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1KM. Ušteda do 545KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
6: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba. Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Radio Zenica. Zenica. Zenica.
1: Marketing.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing.

0: 14 sati.
1: Ne,

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032-449-211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju. Godinama uz vas i uz vas, vaš Radio Zenica. Vi slušate program Radija Zenica.
2: rtvz.multipas.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipas.ba.

Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: Marketing Minute.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
6: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
7: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
8: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
9: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
10: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
11: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 17. do 19. augusta iz ponude izdvajamo set metalni sto plus 6 stolica 499 km, vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, bombonjera Tofife 125 grama 3,45, šampon Dove Intensive 250 ml 3,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
12: Srednjoročna vremenska prognoza.
13: Od srijede se prognozira stabilnije i ponovno toplije vrijeme širom zemlje. Na zapadu Bosne očekuje se nešto više oblačnosti uz malo vjerovatnoću za povremene slabije padovine u vidu lokalnih pljuskova, dok će u ostatku zemlje prevladavati sunčano i stabilno vrijeme. Nova promjena vremena i padavine izgledne su tokom vikenda, posebno u subotu. Nakon toga, do kraja mjeseca, prognozira se uglavnom stabilno i toplo vrijeme uz postepen pad vrijednosti temperatura zraka u posljednjoj sedmici augusta. Prodor hladnije zračne mase u utorak donosi kratkotrajno osvježenje. Jutarnje temperature u Bosni kretat će se od 8 do 13, a u Hercegovini od 12 do 17 stepeni. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 30, a u Hercegovini do 34 stepena Celzijusa. Od 19. do 25. augusta izgledan je ponovno topli period uz visoke temperature zraka. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 15 do 20, a u Hercegovini od 18 do 23 stepena. Maksimalne dnevne temperature u Bosni očekuju se između 30 i 35, a u Hercegovini između 33 i 38 stepeni Celzijusa. Od 26. augusta do kraja prognoznog perioda očekuju se nešto niže vrijednosti temperatura zraka. Kako tokom jutra, tako i danju. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 7 do 11, a u Hercegovini od 12 do 17. Maksimalne dnevne temperature u Bosni dostizat će do 28, a u Hercegovini do 31 stepen Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bakir Krajinović.
0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: žila je opasna cura. Meksiko
1: 16 sati.
2: Vijesti Radija Zenica. Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom u Federaciji Bosne i Hercegovine u junu ove godine iznosila je 1714 maraka, što je nominalno za 0,9% više u odnosu na maj, objavio je Federalni zavod za statistiku. U poređenju sa junom prošle godine, prosječna neto plata nominalno je povećana za 8,7%, dok je realni rast nakon uračunavanja kretanja potrošačkih cijena iznosio 4,6%. U odnosu na maj ove godine realno je bila viša za 2%. Najviša prosječna neto plata u junu zabilježena je u finansijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja, 2649 maraka. Slijede informacije i komunikacije sa 2315, proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija sa 2282 marke, te djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite sa 2278 maraka. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine započela je distribuciju glasačkih listića za više od 45.000 birača koji će na općim izborima 2026. godine glasati putem pošte izvan Bosne i Hercegovine, dok istovremeno provodi i druge aktivnosti izbornog procesa, uključujući objavu ovjerenih kandidatskih lista za predstojeće izbore. Nakon štampanja i pakovanja glasačkih listića, jučer je počela distribucija glasačkih listića za birače koji glasaju putem pošte izvan Bosne i Hercegovine. Nakon isteka roka za žalbe i pravosnažnosti odluka CIK-a Bosne i Hercegovine, ukupno registrovanih birača izvan Bosne i Hercegovine je 48.078, od čega putne pošte glasa 45.457, a u diplomatsko-konzularnim predstavništvima 2621 birač. Zenički Old Timer Club Classic u subotu 22. augusta organizuje treći međunarodni Old Timer skup u Zenici, koji će biti održan na dijelu ulice Lonđa. Do sad nam je najavljeno 70 vozila, a njihovi vlasnici su iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, ali prijave za učešće su još u toku i to vjerovatno nije konačan broj, navodi Nermin Horoz, predsjednik Oldtimer kluba Classic. Izložba Oldtimera predviđena je u terminu od 11 do 13 sati, nakon čega će uslijediti defile vozila ulicama Zenice, a programom ovogodišnjeg skupa za popodne je planiran odlazak na tvrđavu Vranduk te na Smetove, gdje je predviđeno druženje učesnika trećeg međunarodnog Oldtimer skupa u Zenici. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u Sarajevu se priprema za predstojeće utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Italije i Litvanije. Nakon bazičnih priprema na Vlašiću, košarkaši su stigli u glavni grad Bosne i Hercegovine, a sutra će u Hrasnici odigrati prijateljski meč sa selekcijom Poljske. Biće to odlična provjera za izabranike selektora Darija Đerđe protiv jedne od najboljih ekipa Europe, koja je u drugi krug kvalifikacija prenijela maksimalnih 6 pobjeda. Đerđa je istakao da su igrači dobro radili prethodnih 6 do 7 dana i da je zadovoljan dosadašnjim dijelom priprema. Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
3: Vi slušate program Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost, temperature zraka izmjereno 14 sati. Bjelačnica 16, Ivan Sedlo Sokolac 27, Livno, Sarajevo, Srebrenica 30, Bugojno, Neum, Trebinje, Tuzla, Zvornik 32, Sanske Mozenica 33, Bihać, Bijeljina, Doboj, Jajce 34, Banja Luka, Gradača 35 i Mostar 38 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost, vjetar slabo umjeren, južni jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, negdje 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 33 stepena.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na većini cesta širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina, a na graničnim prelazima Humda, Leuša i Zupci u oba smjera. Na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš, Bijača, Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tona. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: 17 sati.
1: Sa vama smo 24 sata dnevno na istim frekvencijama 106,6.
2: Vijesti Radija Zenica. Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom u Federaciji Bosne i Hercegovine u junu ove godine iznosila je 1714 maraka, što je nominalno za 0,9% više u odnosu na maj, objavio je Federalni zavod za statistiku. U poređenju sa junom prošle godine, prosječna neto plata nominalno je povećana za 8,7%, dok je realni rast nakon uračunavanja kretanja potrošačkih cijena iznosio 4,6%. U odnosu na maj ove godine, realno je bila viša za 2%. Najviša prosječna neto plata u junu zabilježena je u finansijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja, 2649 maraka. Slede informacije i komunikacije sa 2315, proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija sa 2282 marke, te djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite sa 2278 maraka. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine započela je distribuciju glasačkih listića za više od 45.000 birača koji će na općim izborima 2026. godine glasati putem pošte izvan Bosne i Hercegovine, dok istovremeno provodi i druge aktivnosti izbornog procesa, uključujući objavu ovjerenih kandidatskih lista za predstojeće izbore. Nakon štampanja i pakovanja glasačkih listića, jučer je počela distribucija glasačkih listića za birače koji glasaju putem pošte izvan Bosne i Hercegovine. Nakon isteka roka za žalbe i pravosnažnosti odluka CIK-a Bosne i Hercegovine, ukupno registrovanih birača izvan Bosne i Hercegovine je 48.078, od čega putne pošte glasa 45.457, a u diplomatsko-konzularnim predstavništvima 2621 birač. Zenički Old Timer Club Classic u subotu 22. augusta organizuje treći međunarodni Old Timer skup u Zenici, koji će biti održan na dijelu ulice Lonđa. Do sad nam je najavljeno 70 vozila, a njihovi vlasnici su iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, ali prijave za učešće su još u toku i to vjerovatno nije konačan broj, navodi Nermin Horoz, predsjednik Oldtimer kluba Classic. Izložba Oldtimera predviđena je u terminu od 11 do 13 sati, nakon čega će uslijediti defile vozila ulicama Zenice, a programom ovogodišnjeg skupa za popodne je planiran odlazak na tvrđavu Vranduk te na Smetove, gdje je predviđeno druženje učesnika trećeg međunarodnog Oldtimer skupa u Zenici. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u Sarajevu se priprema za predstojeće utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Italije i Litvanije. Nakon bazičnih priprema na Vlašiću, košarkaši su stigli u glavni grad Bosne i Hercegovine, a sutra će u Hrasnici odigrati prijateljski meč sa selekcijom Poljske. Biće to odlična provjera za izabranike selektora Darija Đerđe protiv jedne od najboljih ekipa Europe, koja je u drugi krug kvalifikacija prenijela maksimalnih 6 pobjeda. Đerđa je istakao da su igrači dobro radili prethodnih 6-7 dana i da je zadovoljan dosadašnjim dijelom priprema.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, temperature zraka izmjereno 14 sati. Bjelačnica 16, Ivan Sedlac Sokolac 27, Livno, Sarajevo, Srebrenica 30, Bugojno, Neum, Trebinje, Tuzla, Zvornik 32, Sanske Mozenica 33, Bihać, Bijeljina, Doboj, Jajce 34, Banja Luka, Gradača 35 i Mostar 38 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slabo umjeren, južni jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, negdje do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 33 stepena.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na većini cesta širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina, a na graničnim prelazima Humda, Leuša i Zupci u oba smjera. Na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš, Bijača, Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tona. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Marketing minute.
1: Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
2: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radija Zenica. Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom u Federaciji Bosne i Hercegovine u junu ove godine iznosila je 1714 maraka, što je nominalno za 0,9% više u odnosu na maj, objavio je Federalni zavod za statistiku. U poređenju sa junom prošle godine, prosječna neto plata nominalno je povećana za 8,7%, dok je realni rast nakon uračunavanja kretanja potrošačkih cijena iznosio 4,6%. U odnosu na maj ove godine, realno je bila viša za 2%. Najviša prosječna neto plata u junu zabilježena je u finansijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja, 2649 maraka. Slijede informacije i komunikacije sa 2315, proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija sa 2282 marke, te djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite sa 2278 maraka. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine započela je distribuciju glasačkih listića za više od 45.000 birača koji će na općim izborima 2026. godine glasati putem pošte izvan Bosne i Hercegovine, dok istovremeno provodi i druge aktivnosti izbornog procesa, uključujući objavu ovjerenih kandidatskih lista za predstojeće izbore. Nakon štampanja i pakovanja glasačkih listića, jučer je počela distribucija glasačkih listića za birače koji glasaju putem pošte izvan Bosne i Hercegovine. Nakon isteka roka za žalbe i pravosnažnosti odluka CIK-a Bosne i Hercegovine, ukupno registrovanih birača izvan Bosne i Hercegovine je 48.078, od čega putne pošte glasa 45.457, a u diplomatsko-konzularnim predstavništvima 2621 birač. Zenički Old Timer Club Classic u subotu 22. augusta organizuje treći međunarodni Old Timer skup u Zenici, koji će biti održan na dijelu ulice Lonđa. Do sad nam je najavljeno 70 vozila, a njihovi vlasnici su iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, ali prijave za učešće su još u toku i to vjerovatno nije konačan broj, navodi Nermin Horoz, predsjednik Oldtimer kluba Classic. Izložba Oldtimera predviđena je u terminu od 11 do 13 sati, nakon čega će uslijediti defile vozila ulicama Zenice, a programom ovogodišnjeg skupa za popodne je planiran odlazak na tvrđavu Vranduk te na Smetove, gdje je predviđeno druženje učesnika trećeg međunarodnog Oldtimer skupa u Zenici. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u Sarajevu se priprema za predstojeće utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Italije i Litvanije. Nakon bazičnih priprema na Vlašiću, košarkaši su stigli u glavni grad Bosne i Hercegovine, a sutra će u Hrasnici odigrati prijateljski meč sa selekcijom Poljske. Biće to odlična provjera za izabranike selektora Darija Đerđe protiv jedne od najboljih ekipa Europe, koja je u drugi krug kvalifikacija prenijela maksimalnih 6 pobjeda. Đerđa je istakao da su igrači dobro radili prethodnih 6-7 dana i da je zadovoljan dosadašnjim dijelom priprema.
2: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, temperature zraka izmjereno 14 sati. Bjelačnica 16, Ivan Sedlo Sokolac 27, Livno, Sarajevo, Srebrenica 30, Bugojno, Neum, Trebinje, Tuzla, Zvornik 32, Sanske Mozenica 33, Bihać, Bijeljina, Doboj, Jajce 34, Banja Luka, Gradača 35 i Mostar 38 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slabo umjeren, južni jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, negdje 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 33 stepena.
2: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na većini cesta širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina, a na graničnim prelazima Humda, Leuša i Zupci u oba smjera. Na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš, Bijača, Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

0: 19 sati.
1: Jedan prelijepi pozdrav u Zenicu od
2: napreduju Frenkija, planiranom dinamikom. Dugotrajno sušno razdoblje i visoke temperature ostavljaju sve ozbiljnije posljedice na poljoprivrednu proizvodnju. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine priprema se za mečeve sa Italijom i Litvanijom. Sutra u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Radovi na rekonstrukciji trga Alije Izetbegovića u Zenici odvijaju se planiranom pa čak i ubrzanom dinamikom, a novi izgled centralnog gradskog prostora već je vidljiv. Ukupna vrijednost projekta rekonstrukcije trga Alije Izetbegovića je blizu 3 miliona konvertibilnih maraka, a radovi su započeli u mjesecu februaru. Paralelno sa uređenjem površine trga završeni su i zahtjevni podzemni radovi čime su stvoreni uslovi za nastavak završnih građevinskih radova. U prvoj fazi zamijenjene su postojeće instalacije, grijanje i vodovod te izrađen novi oborinski kolektor. Nakon izrade nosive konstrukcije stvoreni su uslovi i za izradu popločanja. Uporedo s tim u toku su radovi na uređenju zelenih ostrva. Izvođači radova su iskoristili povoljne vremenske uslove, te radovi napreduju planiranom dinamikom, a postoji mogućnost okončanja radova i prije roka. Građani Zenice već sada mogu primijetiti značajne promjene na terenu, dok će završetkom radova sredinom mjeseca oktobra, kako je najavljeno, centralna gradska zona dobiti potpuno novi vizuelni identitet uz više prostora za pješake, zelenilo, urbani mobilijar i kvalitetnije javne sadržaje.
3: Dugotrajno sušno razdoblje visoke temperature ostavljaju sve ozbiljnije posljedice na poljoprivrednu proizvodnju. Sedmicama bez značajnih padavina, zemljište gubi vlagu, a biljke se suočavaju sa velikim toplotnim stresom. Posebno su ugrožene kulture koje u ovom periodu zahtijevaju dovoljno vode.
4: Prve prognoze nisu pozitivne. Ovo što vidimo, do sad krenulo je znači sušenje biljaka na... Znači, krenulo je sušenje plodova na biljkama. Već više imamo zalijevanje kap po kap. Lubenica nam se skroz osušla. Obrali smo što smo imali, bilo bi je još možda tri puta više da je bilo normalno vrijeme. Pošto su padavine umanjene, kiše nema, zrak suh, suši se lišće i biljaka nestaje. Što se tiče roda ove godine, neće biti možda ni 30% roda ima, ali ne može biljka da naraste do one veličine koja je potrebna za prodaju.
3: Naš sagovornik kaže da je situacija na terenu sve teža, a posljedice su vidljive i u voćarstvu, kao i u stočarstvu.
4: Stočarstvom ove godine mraz kako je ubio voće, znači u maju je bio mraz voća, mi bi trebali imati možda od 30 do 50 tona berbu, nema ništa. Mraz je to sve spalio, ali bit će ako Bog da kad bude vrijeme određeno. Što se tiče govedarstva, mraz je isto tako ubio i travu i sad ovo sjeno što se daje nema na njemu mlijeka. Evo sve ove kolege kažu krava po 10 litara manje daje.
3: Poseban problem predstavlja nedostatak mogućnosti za navodnjavanje.
4: Da se uključi vlast u principu bušenja ovih dubinskih voda koje ima šanse da se izvuku na površinu i da se koriste što za zalivanje, tako i za ljudsku upotrebu.
3: Šta je u ovakvoj situaciji najbolje uraditi i kako se može sačuvati proizvodnja i osigurati plasman, pojašnjava naš sagovornik.
4: Ko bude se odlučio saditi nešto, treba uzeti elitna sjemena i treba da uzima ranije sorte koje mogu prispjeti u prvoj polovini godine. Ako uzmete kasnije, neće biljka uspjeti iznijeti godinu i ostaćete bez roda. Znači, kad kupujete sjemena, kupujte vrhunska sjemena. Za ovo je krivo i društvo što su dopustili da se prodaju hobi sjemena. Ljudi posade, ali ne naberu. Kad kupite vrhunsko sjeme, berete velike količine. Ovo je dobar posao, svi ga smatraju nebitnim, a može se dobro živjeti od ovoga.
3: Uprkos brojnim izazovima, poljoprivrednici se nadaju stabilnijem tržištu, boljoj prodaji i većoj podršci domaćoj proizvodnji.
5: Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje utvrdio je konačno drugo ovogodišnje usklađivanje penzija. Slijedom izmjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, ukupan rast penzija u ovoj godini iznosi 15,8%, saopštio je na današnjoj preskonferenciji federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Dodao je da bi, da zakon nije promijenjen i da je ostao raniji način usklađivanja, rast ove godine bio oko 5%. Dakle, govorimo o rastu koji je približno tri puta veći od onoga koji bi penzioneri imali po starom modelu usklađivanja. To je prva i najvažnija činjenica. Druga je koliko taj rast danas znači u konkretnim iznosima, kazao je Delić. Za nove penzionere koji su pravo ostvarili od 1. januara ove godine, najniža penzija u kategoriji sa 40 godina staža sada iznosi 714 maraka. Za postojeće korisnike najniže penzije, odnosno penzionere koji su pravo ostvarili prije stupanja na snagu izmjena zakona, konačno usklađeni iznos najniže penzije iznosi oko 691 marku. Delić je podsjetio da je najniža penzija nakon usklađivanja u 2025. godini iznosila 599 maraka. Najniža penzija nakon usklađivanja u prošloj godini iznosila je 599 maraka, što znači da je za postojeće korisnike sada viša za oko 92 marke mjesečno, dok je za nove penzionere u kategoriji sa 40 godina staža razlika u odnosu na prošlogodišnji iznos oko 115 maraka mjesečno, kazao je Delić. Dodao je da kada su pripremali izmjene zakona, mnogo se raspravljalo o procentima i procjenama. U prvih 7 mjeseci ove godine evidentirano je 6.446 novih penzionera. Od njih je 3.113 ostvarilo pravo na najnižu penziju prema novom modelu, a među njima 1.509 ima od 15 do manje od 20 godina penzijskog staža. Ne želim ni jednog od tih ljudi svesti na broj. Za svakoga je njegova penzija životno pitanje i svaki pojedinačni slučaj zaslužuje ozbiljnost. Ali isto tako kada govorimo o učincima zakona, moramo govoriti na osnovu činjenica. Činjenica je da u prvih 7 mjeseci imamo 1.509 novih rješenja u kategoriji sa manje od 20 godina staža, a ne desetine ili stotine hiljada ljudi, kako se moglo zaključiti iz dijela javnih rasprava, kazao je Delić. Konačno, usklađeni iznosi penzija bit će isplaćeni 4. septembra uz penziju za august, zajedno sa pripadajućom razlikom za juli, nakon konačnog obračuna drugog ovogodišnjeg usklađivanja. Prosječna mjesečna isplaćena neto plata po zaposlenom u Federaciji Bosne i Hercegovine u junu ove godine iznosila je 1714 maraka, što je nominalno za 0,9% više u odnosu na maj, objavio je Federalni zavod za statistiku. U poređenju sa junom prošle godine, prosječna neto plata nominalno je povećana za 8,7%, dok je realni rast, nakon uračunavanja kretanja potrošačkih cijena, iznosio 4,6%. U odnosu na maj ove godine, realno je bila viša za 2%. Najviša prosječna neto plata u junu zabilježena je u financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja, 2.649 maraka. Slijede informacije i komunikacije sa 2.315, proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija sa 2.282 marke, te djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite sa 2.278 maraka. U javnoj upravi i odbrani te obaveznom socijalnom osiguranju prosječna neto plata iznosila 2.207 maraka, a u stručnim, naučnim i tehničkim djelatnostima 1.919. Najniža prosječna neto plata evidentirana je u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, odnosno hotelijerstvu i ugostiteljstvu, i iznosila je 1.139 maraka. U građevinarstvu je prosječna plata iznosila 1.331 marku, trgovini 1.368, a prerađivačkoj industriji 1.400. Najveći mjesečni rast neto plate zabilježen je u financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja, gdje je prosjek povećan sa 2.298 u maju na 2.649 maraka u junu, odnosno za 15,3%. Rast od 2,8% zabilježen je u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, a od 2% u građevinarstvu. S druge strane, prosječna neto plata smanjena je u nekoliko djelatnosti, među kojima su umjetnost, zabava i rekreacija sa 1,9%, poslovanje nekretninama za 1,1% te ostale uslužne djelatnosti za 0,8%.
2: U Federaciji Bosne i Hercegovine u junu ove godine bilo je 548.848 zaposlenih, što je za 0,4% više nego mjesec ranije. Od ukupnog broja zaposlenih 247.619 su žene, a njihov broj također je povećan za 0,4% u odnosu na maj, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku. U odnosu na juni prošle godine, ukupan broj zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine veći je za 0,2%. Najviše zaposlenih i dalje u trgovini na veliko i malo te popravci motornih vozila i motociklista 101.056, dok je u prerađivačkoj industriji bilo 99.909 zaposlenih. Slijede obrazovanje sa 48.137 zaposlenih, javna uprava i odbrana te obavezno socijalno osiguranje sa 47.678, kao i djelatnost zdravstvene i socijalne zaštite sa 40.808 zaposlenih. Najizraženiji mjesečni rast zaposlenosti zabilježen je u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, odnosno hotelijerstvu i ugostiteljstvu, gdje je broj zaposlenih povećan za 3,4% sa 28.412 u maju na 29.382 u junu. Broj zaposlenih u poljoprivredi, šumarstvu i ribolovu povećan je za 1,8%, u ostalim uslužnim djelatnostima za 1,1%, a u poslovanju nekretninama te administrativnim pomoćnim uslužnim djelatnostima za 1%. Najveći mjesečni pad zabilježen je u obrazovanju, gdje je broj zaposlenih smanjen za 1,8% sa 49.014 u maju na 48.137 u junu.
0: Zenički Oldtimer klub Klasik u subotu 22. avgusta organizuje treći međunarodni Oldtimer skup u Zenici, koji će biti održan na dijelu ulice Lonđa. O toku priprema i broju do sad prijavljenih te programu ove manifestacije, čije je svečano otvaranje planirano u 11 sati, predsjednik ovog kluba kaže:
6: trenutno nam je najavljeno 70 vozila iz raznih zemalja. Sama izložba će se dogoditi u Lonđi. Prošle i pretprošle godine smo imali to na trgu. Trenutno se trg radi, tako da ove godine smo dobili, znači, ulicu Lonđa. Plan i program nam teče od 9 sati, idu prijave do 11. U 11 sati ide svečano otvaranje skupa. Tu ćemo se zadržati do 1 sat, onda kreće defile kroz grad, pa idemo prema Vranduku, posjeta Vranduku do 4 sata, poslije 4 sata kreće se prema Smetovima, izletište Smetovi, tačnije stari dom dole, dole smo organizovali večeru.
0: Prijavljivanje za učešće na ovogodišnjem trećem međunarodnom Oldtimer skupu u Zenici još je u toku, a među dosad prijavljenima su vlasnici iz više zemalja iz našeg okruženja.
6: Prošle i pretprošle godine smo imali 30 auta čak iz Hrvatske, imali smo 1-2 auta iz Slovenije, imali smo par auta iz Srbije, iz Crne Gore, i ove godine isto tako dolaze nam kolege iz Crne Gore, iz Hrvatske, Srbije, Slovenije. Ne znam, sad jedno vozilo nam je bilo prošle godine iz Njemačke, mislim da ove godine neće moći, tako da očekujemo opet da će biti što veći broj.
0: Zenički klub Klasik formiran je u ljeto 2024. godine sa ciljem okupljanja ljubitelja i vlasnika oldtimer vozila te promocije kulture i turizma u Zenici. Tada su brojali 10 članova, dok trenutno broje njih 30. A na ovakvim i sličnim skupovima uspješno učestvuju širom Bosne i Hercegovine, gdje su do sad formirani oldtimer klubovi. Samo tokom ovog ljeta bili su tako na izložbama oldtimera održanim u Mostaru, Šamcu, Žepču, Kaknju, Tuzli i Gračanici, šireći tako saradnju i mrežu klubova i ljubitelja starih modela četvorotočkaša.
3: Pratite Zenica Info, a u nastavku najvažnije sportske vijesti.
2: Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u Sarajevu se priprema za predstojeće utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv Italije i Litvanije. Nakon bazičnih priprema na Vlašiću, košarkaši BiH su stigli u glavni grad, a sutra će u Hrastnici odigrati prijateljski meč sa selekcijom Poljske. Biće to odlična provjera za izabranike selektora Darija Gergije protiv jedne od najboljih ekipa Evrope, koja je u drugi krug kvalifikacija prenijela maksimalnih 6 bodova. Gergija istakao da su igrači dobro radili prethodnih 6-7 dana i da je zadovoljan dosadašnjim dijelom priprema. Morali smo neke stvari mijenjati jer nije ista ekipa kao u prethodnim prozorima. Očekujem da ono što smo radili par dana pokušamo da produciramo na terenu. Ako to uspijemo, bit ćemo zadovoljni. Drugu pripremnu utakmicu igramo protiv Bosne i to će biti šansa za druge momke da bi odredili konačnih 12 za tekme protiv Italije i Litvanije, rekao je Gergija novinarima na preskonferenciji. Kada je u pitanju selekcija Poljske, ističe da se radi o odličnoj provjeri s obzirom na to da je riječ o ekipi koja zadnjih par godina igra na vrhunskom nivou. Najvažnije za nas je da primijenimo ono što smo pripremali. U utakmici protiv Italije moraš držati koncentraciju 40 minuta, moraš biti na nivou, odigrati fenomenalno i u selekciji Italije i Litvanije su uglavnom igrači iz Eurolige koji imaju iskustvo i kontinuitet, tako da moramo smanjiti greške na minimum da bismo bili kompetitivni, dodao je selektor. Kada je u pitanju pozicija stranca, odnosno naturalizovanog igrača, Gergija je naglasio da računa i na Garzu i na Kastanjedu, ali da će Garza u ovom prozoru dobiti priliku jer neće biti na raspolaganju u novembru i februaru, kada bi trebalo da igra Kastanjeda. Susret sa Poljskom na rasporedu je sutra u Hrastnici u 19 sati, dok će BH košarkaši meč sa Bosnom, koji je zatvorenog tipa, igrati 3 dana kasnije u Tuzlanskom Mejdanu. Pod svodom iste dvorane naš nacionalni tim 28. augusta će ugostiti selekciju Italije u utakmici prvog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo.
3: Zenica Info završavamo sa informacijama o vremenu i stanju na cestama.
0: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka izmjerene u 14 sati iznosile su Livno, Sarajevo i Srebrenica 30 stepeni, Bugojno, Neum, Trebinje, Tuzla i Zvornik 32, Sanski most i Zenica 33, Bihać, Bijeljina, Doboj i Jajce 34, Banja Luka, Gradačac 35, te Mostar 38 stepeni. Sutra će u našoj zemlji biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu zemlje do 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni. Stabilne vremenske prilike i pretežno sunčano vrijeme povoljno će djelovati na većinu meteoropata. Ipak, visoke dnevne temperature kod osjetljivih osoba mogu uzrokovati umor, iscrpljenost, glavobolju i smanjenu koncentraciju. Hroničnim bolesnicima preporučuje se pridržavanje uobičajene terapije i izbjegavanje većih fizičkih napora tokom najtoplijeg dijela dana. Zbog visokih temperatura važno je unositi dovoljno tečnosti, lagano se odijevati i praviti češće pauze tokom boravka na otvorenom. Osobe osjetljive na visoke temperature trebaju izbjegavati duže izlaganje direktnom suncu, naročito u periodu od kasnog prijepodneva do poslijepodnevnih sati.
7: Pojačana je frekvencija saobraćaja na većini cesta širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina, a na graničnim prelazima Humda, Leuša i Zupci u oba smjera. Na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš, Bijača, Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
3: Poštovani gledaoci, hvala što ste bili uz naše vijesti. Želimo vam mirnu i ugodnu večer. Doviđenja.

0: Kaže me dana drugarca, joj Amela, da mi je da nađe momka, samo da mi tepa, ništa više, to sam poželila.
1: Rekao, što će ti momak? Idi na pijacu, ženo draga, do 10 maraka, srećo.
0: Koje ćeš paprike, koliko ćeš paprika? Dušo draga, hoćeš li paradajza? Ljubavi, hoćeš banana, evo zrele, znači za tebe se ubile. Najljepša osoba, cvjetiću, hoćeš li ovo, hoćeš li ono? Eto, za 10 maraka se okitim, meni dovoljno za godinu.
2: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosječi proljetna akcija, 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosječa.
3: Kada gradite za budućnost, birajte ono što traje. Rockpur, izolacioni paneli, debljina i dužina po želji, kvalitet sa 20 godina garancije, iz Žepča za cijeli region.
4: Rock your business.
5: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.

Пробудіться,

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Feel your energy. Vi ste na talasima Radio Zenice.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice, rtvz.multipass.ba.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: ponoć je.
1: Dragi slušatelji Radio Zenice, pozdravlja vas Elvis G. Kultović, prirodoslovac i zvijezdoznanstvenik iz Sarajeva.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slabo umjeren, južni jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu 26, a dnevna od 32 do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 17, a dnevna oko 33 stepena.
2: Radio Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Moje ime je Alen Mustafić, a vi ste kao i svakoga dana na valovima Radija Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.